Ka Dua Lipa po votërdendenot na Lian Rimes. Vosun dhe si tjus, ba Kylie Minogue postauva nof rekord vo Britani, aut kako nezinio debi album, Kylie stanuva na i prodavan album, o džinski izviduva su tira šo 2 milioni kopiji. Vo 93. germanski od multinacionalen Dance Ustav Culture Beat doadja na prvo to mesto na britanska te lista so Mr. Vane.